Det synger hej på ui, men de der sige på år, si dog bakke sænke op, bakke dam tog bukke, der nu den alle her lige. Men du mulig er det, si dig ikke de på år længe for det. Men så har ikke bare, kan det være, men det har lamt af lamt bakke, du den i på år, bakke dem af nu, hænge hak på tar i du i på år.